0: مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے. امریکی فوج نے ایران میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں. اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے. وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیر اعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل دینے اور پورے ملک میں ہر شہری کے لیے اسے ٹھوس اور نمایاں نتیجے میں بدلنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں وزرائے اعلی اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان چار بنیادی پہلوؤں کے تعلق سے انسانی فروغ کے جامع فریم ورک پر غور و خوض کریں گے، جس میں بنیادی انسانی سرمایہ، مستقبل کے لیے تیار ہنرمندی، روزگار، چھوٹا کاروبار، صحت، تغذیہ اور بہبود، نیز سب کے لیے مساوات اور وقار شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: آج کی اس میٹنگ میں پورے ملک میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنرمندی کی وسعت اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمل درآمد سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں حکمرانی، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے، ساجھے داری، ڈیٹا پر مبنی نظام، نیز مختصر، درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا. اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا، تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے. نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی 5ویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی، جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد انڈیا نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے. جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں.
2: NDA سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح ہے. یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے.
0: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں، بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے.
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے، اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹرز، گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے. دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے، دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے، اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا.
0: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے

0: forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
1: Akashvani Lucknow hai. علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچر سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کاؤنسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیراعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. اس میٹنگ میں مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے لیفٹیننٹ گورنر شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل بھارت کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے. اس موقع پر نئی دلی میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی خواہشات ضرور پوری ہوں گی. انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک کے عوام نے دیکھا ہے کہ جب کوئی حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلتی ہے تو ترقی بھی تیزی سے ہوتی ہے.
2: NDA سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح. یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا سنگرش بھی ختم ہوگا، ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے.
1: جناب مودی نے کہا کہ ملک مسلسل ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے.
2: 12 برسوں کی اپلبدھیوں کی ایک اور وشیشتا ہے، ہمیں یہ اپلبدھیاں ویشوک استھرتا اور اشانتی کے دور میں حاصل ہوئی ہے. دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی ارتھ ویوستھائیں سنگرش کر رہی ہیں، تب بھی 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور پچھلا کوارٹر تو جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے.
1: اس سے قبل مرکزی کابینہ نے بھی کل ایک قرارداد پاس کر کے وزیراعظم کو مبارکباد دی. وزیراعظم نریندر مودی کے کل بھارت کے سب سے طویل مدت تک خدمت کرنے والے منتخب وزیراعظم بننے پر ریاست بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. وزیراعظم کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں ہوئے مختلف پروگراموں پر پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وارانسی میں پردھان منتری نریندر مودی کے دیش کے سب سے لمبے سمے تک لگاتار پد پر رہنے والے پردھان منتری بننے کے اوسر پر بھارتی جنتا پارٹی دوارا آیوجت دیپوتسو سوچھتا ایوم سیوا کاریکرم سمپن ہوا. اس اوسر پر شری کاشیوسناتھ دھام میں بھو دیپوتسو اور مہا آرتی کا آیوجن کیا گیا، جس میں بڑی سنکھیا میں بھاجپا کارکرتاؤں، جن پرتندھیوں اور شردھالوؤں نے سہباگیتا کی. دن بھر چلے کاریکرموں کے تحت وبھن مندروں، گھاٹوں اور سارجنک استھلوں پر سوچھتا ابھیان تتھا پودا روپڑ کیا گیا. وہیں اسپتالوں، وردھاشرموں، سامدائک سواستھ کیندروں اور سیوا سنستھانوں میں پھل، دوا، وستر ایوم آوشیک سامگری کا وترن بھی کیا گیا. منیش سنگھ، آکاشوانی سماچار، وارانسی.
1: ریاستی الیکشن کمیشن نے کل 3 سطحی پنچایت انتخابات کی حتمی ووٹر لسٹ شائع کر دی. ریاست میں کل 29.01 لاکھ ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ اب ووٹروں کی کل تعداد 12,58,00,000 ہو گئی ہے، جبکہ 2,03,00,000 ناموں کو حذف کیا گیا ہے. ووٹروں میں اضافے کے معاملے میں بلیا ریاست میں پہلے نمبر پر رہا، جہاں 1,60,376 ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے. انویسٹ یو پی اور انویسٹ انڈیا کے درمیان کل ایک اہم میٹنگ ہوئی. انویسٹ انڈیا کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسر نیوروتی رائے کی موجودگی میں منعقدہ اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ریاست میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے اور دونوں تنظیموں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تفصیلی بات چیت کی گئی. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو

0: راغب کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملیوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فٹ بال کا دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 19 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کا اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے۔ اس میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے ایڈیشن میں 32 ٹیمیں شامل ہوتی تھیں۔ مقابلے میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں 72 گروپ مرحلے کے اور 32 ناک آؤٹ میچز شامل ہیں۔ فائنل 19 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ریاست کے گورکھپور، جونپور، امبیدکر نگر، سنبھل اور پیلی بھیت سمیت کئی ضلعوں میں گزشتہ رات سے تیز ہواؤں کے ساتھ شروع ہوئی بارش سے لوگوں کو امس بھری گرمی سے راحت ملی ہے۔ کچھ مقامات پر رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے آج اور کل کچھ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
1: سنسار

توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی، جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی۔ نیتی آیوگ کے رکن راجیو گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ ملک میں شہری حکمرانی کی کایا پلٹ کی غرض سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں۔ اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے۔ اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی مانگ کو بڑھانا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور میں واقع آکاشوانی کی عمارت میں منعقدہ ایک پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر میں رام گڑھ کے مقام پر